0: final, el teatro es ante todo la representación de la vida, de cada una de nuestras vidas, como esa poesía que sale de los libros a la que cantaba Lorca antes de que su historia vital entrase en colisión con los acontecimientos que llevaron a España a la guerra. Tal vez la vida sea esto, buscar la poesía que habita en lo cotidiano y luchar contra el olvido. Saber, como decía Chaplin, que somos protagonistas de una obra de teatro que no permite ensayos y que merece el mejor de los finales antes de que se baje el telón. Hasta mañana, Juan Ramón.
1: Hasta
0: que
1: mañana.
0: Que tengáis buen día.
1: Gracias. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. La información de las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. A falta de confirmación oficial, Ferrolterra perfílase como a sede de la primera fábrica de coches de la chinesa SAIC. Dende hoxe desaparecen algunhas das medidas adoptadas para conter os prezos tras o ataque hai tres meses de Estados Unidos a Irán. O IBE do gas e o da luz, que volven a partir desta xornada ao 21%. Cita xudicial hoxe na Coruña, comezo o xuizo polo asasinato de Joel Quispe, ocurriu na noite boa de 2023. Deportes, a derrota ante as Palmas non ensombreceu as celebracións na Coruña polo ascenso á primeira división do Deportivo, con invasión de Riazor primeiro, o cabalo partido, e despois máis de 25.000 persoas á medianoite xa en 4 camiños, con xogadores como Mella animando os siareiros. Houve festa tamén este domingo en Ourense, co ascenso a primeira federación da Unión Deportiva tras gañar 0-2 en Cuenca. O tempo comeza xuño, aínda con influencia do anticiclón, así o ceo vai estar despexado e temperaturas en cambios. Si vai haber variacións contra a noite coa chegada dunha fronte que pode deixar algunhas precipitacións febles. Vemos como empeza este primeiro día de mes. Imos a Vigo, Óscar González.
4: Pois despois, en Vigo, os teos están con claros e nubes e unha temperatura de 15 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bons días? Pois por aquí, despexado, con algunha nube e 15 graus tamén.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Pois en Ourense, Arestora, estamos a 11 graus e medio e o ceo totalmente despexado.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí tamén temos 11 graus, ceos despexados e luce o sol.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Temos o ceo despexado, 13 graus.
3: Tamén despexado na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, hoxe en Galicia teremos unha xornada de transición pola aproximación e chegada de cara a noite dos restos dunha fronte. Unha situación que trae unha mañá de estabilidade, con algunhas néboas no interior, tamén brete máis costeiras no litoral norte. Pola tarde irán aumentando as nubes ao norte e aumentando tamén a posibilidade de chuvias de cara a noite, chuvias de carácter feble, sobre todo na metade norte. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, as máximas situaranse entre os 20 e os 25 graus no terzo norte, entre os 25 e os 30 ao sur, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable irá gañando compoñente oeste co avance da tarde.
3: Galicia semella que será a comunidade elixida pola firma asiática SAIC Motors para instalar a súa fábrica de coches eléctricos. A comarca de Ferrolterra sería elexida. O proxecto prevese que sexa declarado de interés estratégico para así axilizar os seus trámites de instalación, aínda que, dende a Xunta, de momento non quixeron confirmar nin desmentir nada polo momento. Rubén Beiró.
10: Ferrol e As Pontes serían os lugares elixidos para as novas fábricas de coches eléctricos MGS, se confirma a noticia. A marca busca incorporar unha fábrica en Europa para evitar os fortes arancéis actuais que soportan polas medidas levantadas pola Unión Europea. Algúns dos seus vehículos foron dos máis vendidos do 2025. De confirmarse, suporá un forte investimento na zona de Ferrolterra. As estimacións actuais apuntan a que producirá 120.000 vehículos ao ano.
3: Co remate de maio, acabouse a rebaixa que fixo o Goberno Central no imposto da luz e do gas para paliar os efectos da guerra en Irán. Unha situación que levará a que o IBE dende hoxe pase de novo do 10 ao 21%. Andrea Oca.
8: Dende a Asociación Galega de Consumidores critican a indefensión da poboación no eido enerxético e sinalan que Galicia é propicia para implantar outras opcións de aforro que non dependan das rebaixas dos gobernos e que pasan pola autoxestión para manter un aforro continuado no tempo. A Couga propón crear comunidades enerxéticas energéticas porque di Galicia conta coas características propicias. Manuel Pérez, presidente da asociación.
11: Galicia ten os núcleos especialmente xeitosos para eso, porque no fondo non deixamos de estar organizados por parroquias ou barrios, no caso de cidades. E sería, digamos, bastante sinxelo conseguir unha comunidade energética.
8: Para lograrlo deberían desaparecer las trabas burocráticas que existen. Ahora fan falta de 3 a 5 años só para conseguir los permisos. También critica a falta de implicación dos concellos neste senso.
11: Y los concellos parece que están más implicados en que, bueno, compañías eléctricas monten parques eólicos o show que realmente facilitar aos ciudadanos o acceso, no solo acceso, sino a autogeneración de energía.
8: Con todo, cita o exemplo de éxito da comunidade enerxética da Illa de Arousa impulsada pola asociación Arousa en Transición. Conta cuns 80 asociados e que loita deste xeito contra a pobreza enerxética.
3: Abordamos agora varios conflitos laborais. Os traballadores de Nestlé en Pontecesures comezan hoxe unha folga indefinida en contra dos despedimentos que ten previsto facer a dirección. A empresa prevé rescindir o contrato a 1 de cada 6 empregados. Marcela Martín Saracho.
12: Sí, levan xa semanas de protestas. Nas negociacións, a empresa propón reducir en 4 o número inicial de despedimentos, que é de 27 persoas, algo que rexeita o comité de empresa. Os traballadores denuncian tamén as malas condicións de saída para os despedidos. Marta Fernández, do comité.
13: No seguimos defendendo cada un dos postos de traballo, ni sostaremos si este número de persoas non se reduce dunha forma considerable as condicións de saída para os postos que finalmente non se podan salvar, non se san polo menos algo que entendemos que se san mínimamente aceptable. Estamos todos firmes e unidos en seguir hacia adiante.
12: A decisión de Nestlé márcase dentro dun plan máis amplo que afecta a 300 traballadores en toda España. A factoría de Pontecesures con 194 será unha das máis perxudicadas porque este ere atinxe o 16% do cadro de persoal.
3: E oitava xornada da acampada que realizan as traballadoras do textil fronte á Confederación de Empresarios da Coruña. Unha acción coa que reclaman que non se aplique o novo convenio estatal asinado por Comisións Obreiras e Fético coa patronal. Alejandra López.
14: Aínda agardan que algo cambie. Mañá debería ratificarse ese acordo. Agora mesmo o convenio nacional implicaría un empeoramento, segundo denuncian, das súas condicións actuais. Por iso defenden que se manteñan cun acordo marco galego. Lucía Domínguez da Ciga destaca que mañá é un día decisivo.
15: Se a patronal galega tuvese vontade de asinar este acordo marco antes de que se publicase no BOE o acordo que empeora as nosas condicións, pois sería a solución, ou se o martes. Nos excluen a Galicia de aplicalo como excluíron o País Vasco.
14: Defende que os empresarios non perderían nada.
15: Acceder a isto para o empresariado galego non supoñería nada a maiores do que xa temos, e o que significaría para as traballadoras sería estar protexidas e non verse afectadas por este empeoramento das condicións que supoñen o convenio estatal de arte.
14: O foco agora mesmo está posto na patronal coruñesa, é a principal na comunidade que rexeita a excepción galega. En total hai máis de 35.000 traballadoras no sector en Galicia.
3: Mientras en Narón medrou descontento entre os traballadores de Pull&Bear Logística, sinalan que Inditex leva anos batendo récords de beneficio, mientras que os traballadores que se enfrontan a duras condicións de traballo ofrecenlles unha suba salarial que non cubre o do coste da vida. Patricia Liste.
16: Tras 4 meses de negociación con Inditex para mellorar as súas condicións, ven que a empresa non está disposta a ceder e que a proposta salarial está agora mesmo por debaixo do IPC actual. Piden remuda xeracional con novas contratacións e ter dereito a prexubilacións despois de 25 anos de forte ritmo de traballo que din tivo consecuencias. Jorge Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
17: 90 trabajadores que somos aquí, todos los meses hay 40 personas de baja. Luego a mayores hay un 32% de la plantilla que tiene algún tipo de limitaciones que le impide hacer todas las tareas que se realizan aquí en el almacén.
16: Hai 2 semanas que comezaron a movilizarse con algúns paros e non desbotan endurecer as súas medidas de presión.
3: O Sindicato de Enfermaría, SATSE, denuncia en Ourense ante a Inspección de Traballo a falta de medidas para facer fronte ás altas temperaturas que xa se rexistran en plena primavera. SATSE asegura que en algúns centros sanitarios da provincia se está a traballar con 29-30 grados. Alba Gómez.
18: O sindicato denuncia a falta de previsión de xerencia da área sanitaria. Afirma que en algunhas plantas do hospital non existe sistema de refrigeración e que noutros centros sanitarios como os de Xinzo ou Piñor non hai ni siquiera dispensadores de auga. A calor afecta a saúde dos traballadores, a dos pacientes e tamén a conservación dos produtos. Asun Maus é a secretaria autonómica de Xaxe.
19: Temos un problema de saúde laboral, temos un problema de asistencia sanitaria e temos un problema de falta de previsión de forma continua desde hai 5 ou 6 anos que vimos denunciando este tema, sin que se poñan medidas reales que axuden a paliar esta situación.
18: Xa se agarda que coa mediación da autoridade laboral poida resolver ese problema, xa que a vía de diálogo coa xerencia afirma non funcionou ata hoxe.
3: No Día Mundial sen Tabaco, Sanidade considera positivo os últimos datos sobre esta adicción, sobre todo o feito de que vai xa que lentamente o consumo entre os máis novos. Pero hai outras adicións non menos preocupantes, Eva Otero.
14: É o caso da sustitución do tabaco por pitillos electrónicos. As autoridades sanitarias aclaran que esta práctica, aínda que se presenta sen as connotacións negativas do tabaco, é igual de danina. Jaime Fraga, xefe de prevención de condutas adictivas.
20: Le gusta probar cousas novas e hai campañas importantes que fomentan, fanse atractivos estos dispositivos, porque se os vemos teñen un aspecto pues tecnolóxico e atractivo, entonces a xente parécelle que é menos prexudicial que o tabaco convencional, entonces próbano. Pero isto hai que decir que non é así.
14: Tamén se detecta un aumento do consumo das drogas ilegais, en concreto cocaína, algo que tamén ponía de manifesto a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña.
20: Vamos últimamente, nestes últimos meses, observando que nas unidades asistenciais informan de que hai un aumento nas admisións a tratamento por consumo de cocaína.
14: Jaime Fraga detalla outras adiccións preocupantes, o xogo, as pantallas ou o consumo de bebidas enerxéticas. Neste apartado considera un avance a prohibición a menores e avisa do perigo do consumo do alcohol.
20: Que si mezclas bebida enerxética, que é un estimulante, con alcohol que é un depresor, pois ti estás bebendo, e si tomas unha bebida enerxética non notas tantos efectos do alcohol e sigues bebendo hasta que de repente te das conta e caes.
14: As autoridades sanitarias están comprobando que as marcas están reducindo as taxas de cafeína das bebidas enerxéticas para non perder mercado.
3: E brevemente, dúas cousas antes dos deportes. Este luns comeza o xuízo polo asesinato do mozo de 22 anos, Joel Quispe, na Coruña. Ocurriu na noite boa de 2023 no Banco dos Acusados. Hai tres mozos, un deles como autor do acoitelamento que acabou coa vida de Joel e os outros dous como cooperadores e cómplices, respectivamente. Rescatan o cadáver dun pescador que caera ao mar este domingo en Bueu, na zona de Cabo Udra. Un familiar de ovo de alarma contra o mediodía cando achou as súas pertenzas, pero non rastro do falecido. Puxose en marcha entón un dispositivo que acabou por rescatar o pescador no traslado. Fixeronlle manobras de recuperación, pero non foi posible salvarlle a vida. O home tiña uns 50 anos. E agora sí, a menos de tres minutos para as oito, imos coa información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal, bo día? O Deportivo despediu a Liga cunha derrota no estadio de Riazor, perdeu por 1-2 ante a Unión Deportiva Las Palmas, remata como subcampeón de segunda. Xornada festiva con invasión de campo e festa final na praza de Catro Camiños. Antonio Hidalgo, adestrador do cadro coruñés.
22: Es unha auténtica locura, o sea, por mucho que te quiera imaginar... Tengo todo el día la expectativa de ver cómo va a ser, ¿no? Y constantemente me van a decir que va a ser mejor y la verdad que el recibimiento desde que hemos salido del hotel ha sido brutal. Ver tanta gente, he visto ahora alguna foto de la panorámica de un poco de con altura y brutal.
21: Veremos cómo está o césped de Riazor para o amigable dos xoves entre a selección española e a Dirac. Na primeira femenina, o Depor acabou no posto 12, perdeu por 2-0 na última xornada no campo do Tenerife. En a fase de ascenso a segunda división, o Celta Fortuna empatou a 1 no campo de Europa con gol de Andrés Antañón no minuto 99, a volta desta semifinal o domingo en Balaídos. E a Unión Deportiva Ourense logrou o ascenso á Primeira Federación despois de gañar por 0-2 no campo do Conquense. Naida gañara por 1-0. Ao marxe do fútbol en balonmán, triunfo do Cangas ante o Puente Genil, seguirá un ano máis na Asobal. En hockey a patins, o Liceo derrotou por 4-1 o Calafel no segundo partido da eliminatoria da semifinal do play-off polo título da Hockey Liga. O terceiro partido, venres a próxima semana en terras catalanas, con triunfo, disputaría a final. En natación artística, na Copa do Mundo, disputada en Pontevedra, plata para España na rutina acrobática. A selección española rematou con 9 medallas.

Quedan case dúas semanas, algo menos xa, para que Camela aterre en Galicia no marco da súa nova xira. Máis de 30, o dúo máximo exponente do Tecno Rumba actuará o día 13 no Multiusos Fontes do Sar en Santiago, nunha cita na que, ademais de presentar novos temas como este que escoitan, haberá lugar para lembrar as súas cancións máis populares.

Mónica Naranjo actuará o 20 de novembro no Coliseum da Coruña. As entradas están xa a venda para asistir a esta parada na que a artista catalá celebra os seus 30 anos de carreira. Serán temas como este Desátame, co que hoxe rematamos. Continúa a información en Radio Nacional a cada hora coa actualización das novas de Galicia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A posible chega da Galicia do xigante chinés SAIC Motors marca conversa política. A comarca de Ferrol Terra semella ben situada para atraer a súa fábrica de vehículos eléctricos. A esta hora está a comparecer o presidente da Xunta. Tras a reunión semanal do Consello, o presidente da Xunta vende anunciar o nomeamento do exconselleiro Alfonso Villares como delegado da Xunta na provincia de Lugo. Contaremos máis a partir das 12:10, un encontro no que podería aprobarse a declaración do proxecto de SAIC Motors como estratégico.
2: A voceira de Economía do Socialista galegos agarda que se confirme o interese que considera froito da recente viaxe do presidente do goberno Pedro Sánchez ao país chinés, Patricia Iglesias.
3: Que se constitúan a mesa de traballo e diálogo conxunto que se pilote polo Ministerio de Industria, onde este sentada a Xunta de Galicia, a empresa, pues que culmine nun bo proceso de instalación de SAIC no territorio galego que nos evidentemente aplaudimos.
2: Dendo BNG agarran a coñecer máis datos do proxecto, pero mosanse partidarios do aumento do peso da industria na comunidade Olaya Rodil.
4: Que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes.
1: Na Coruña, primeira xornada do xuízo pola morte de Joel Quispe, acoitelado na noite boa de 2023 na rúa Juan Flórez. Despois de máis de 2 anos de loita, a familia conseguiu que o caso se xulgue como asasinato. No banco sentan 3 persoas, pero a Fiscalía só acusa unha delas, se fai no por homicidio.
2: Trátase do autor confeso da navallada mortal para quen solicita 14 anos de cárcere, pero os outros 2 acusados o Ministerio Público pide sobresemento. A familia, en cambio, solicita 25 anos de prisión, tanto por autor material como por mozo que lle deu a navallada, a quen considera cooperador necesario. Adrián Borrajo, abogado da acusación particular.
5: O xurado non vai ter dúbidas, porque non só hai testemunhas de sobra que sitúan el como autor material dos feitos, senón el tamén admite ser o autor material dos feitos, ora que hai que convencer o xurado de que isto non é un homicidio, senón que é un asesinato.
2: O terceiro acusado enfrontase a 3 anos de cadea como suposto encubridor. As defensas piden a libre absolución. Na xornada doxe procedeu a elección do xurado. Tamén está previsto que as partes fagan súas exposicións iniciais ás portas da audiencia ou unha concentración convocada pola plataforma Xustiza para Joel.
1: En Ourense traballan aínda os bombeiros para evitar o derrubamento do edificio das Caldas que ardeu o sábado e apagar os puntos quentes.
2: Algúns locais veciños seguen sen poder retomar a actividade, como a farmacia de Cristina Cuquejo, que só puido acceder para recoller algún medicación de doentes crónicos.
6: Afortunadamente esta medicación non está afectada, pudimos recollela e imos a repartila durante toda esta semana por nos en contacto con estos pacientes.
2: E o segundo incendio nun edificio abandonado ocupado na cidade de Ourense en apenas 15 días. Os veciños levaban tempo denunciando a situación.
1: A plataforma So Sanidade Pública convoca concentracións nos centros de saúde e hospitais de Galicia para este xoves. Demandan medidas a Xunta para reducir as listas de agarda.
2: Cada vez custa máis conseguir unha cita, máis aínda en algunhas especialidades, algo do que se aproveita a sanidade privada, segundo Manuel Martín, portavoz da plataforma So Sanidade Pública, que salienta o impacto no absentismo laboral desas demoras.
7: Si una persona que está enferma y tiene unas listas de agarda brutales, que ni siquiera sabe cuándo, evidentemente eso contribuye a que moitas personas que poderían resolver su problema de salud con una intervención del sistema sanitario, pues no pueda hacerlo. Porque aquí parece que la persona que está enferma es culpable. ¿Culpable de qué? De estar enferma. Es un absurdo.
1: Os que xa se movilizaron hoxe cunha caravana dende Arzúa ata Arca na provincia da Coruña son os traballadores do ensino infantil de 0 a 3 anos do sector de atención a discapacidade e de protección de menores.
2: Queren visibilizar a precaria situación na que traballan. Desde a CIGA destacan que máis do 60% do persoal destes ámbitos teñen un salario que non superou o SMI, tamén condicións que non cumpren as necesidades da plantilla. Enrique García, CIGA.
8: As súas condicións prácticamente estatuto de traballadores, falta de licenzas, permisos, na xornada totalmente abusivas, pero sobre todo a atención directa polas ratios abusivas tamén que hai.
2: Mañá seguirán o camiño cara a Santiago cunha nova etapa de Endarca ata Monte do Gozo.
1: E concentración a estas horas de ducias de traballadores de Nestlé en Pontecesures levan dende primeira hora ante a fábrica que está parada no inicio dunha folga indefinida contra o ERE previsto pola multinacional. Asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Falaremos tamén da relación dos mozos cos móviles e as súas condutas de risco e do grupo etnográfico das Mariñas, nacido en 1979 para se achegar ás raíces do noso folclore. Nos deportes repasamos a celebración do ascenso do Depor tras a derrota nun estadio de Riazor que deixa desperfectos que haberá que abordar por encontro da selección dos xoves. Tamén hai festa en Ourense polo ascenso a primeira ref da Unión Deportiva. No tempo, comezamos o mes de xuño con cíos pouco nubrados. Simos xa coas noticias máis cercanas.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Estamos pendentes a esta hora da comparecencia do presidente da Xunta da reunión semanal do Consello antes a posible chegada do xigante chinés SAIC Motors á comarca de Ferrolterra. Isto nunha xornada na que comezou unha audiencia da Coruña o xuízo contra os tres acusados pola morte de Joel Quispe, o mozo de 22 anos acoitelado en plena rúa na cidade de Herculina na Noiteboa de 2023. Tras a elección do xurado, as partes farán as súas exposicións iniciais. A familia insiste en que foi un asasinato. A Fiscalía considera o homicidio.
9: O Ministerio Público pide 14 anos de cárcere para o autor confeso da puñalada mortal e o sobresemento para os outros dous acusados, pero a familia de Joel asegura que actuaron como un grupo organizado. Por iso pide 25 anos tanto para o principal acusado como para o mozo que lle entregou a navalla. Adrián Borrajo é abogado da familia.
5: Recordemos, hubo que hicieron varias testemunhas, está pidiendo a gritos a navalla para poder utilizarla para quitarle la vida a Joel esa noite. Entonces ese autor material, ya o que lle facilita a navalla, cooperador necesario, responde da mesma perna que se hubiera sido un autor material.
9: O terceiro acusado enfróntase a petición de 3 anos de cárcere como encubridor. Yolanda García exerce a súa defensa.
10: Consideramos que non hai ninguna prueba de como o cliente foi encubridor no delito de asesinato, nin homicidio, que realmente o fiscal pide homicidio, non asesinato.
9: As defensas piden a libre absolución, os acusados declararán o día 11.
1: Cadrando co inicio do xuízo, as portas da audiencia provincial concentraronse en membros da plataforma Xustiza para Joel.
11: ¡Batalla de justicia racista!
1: Lembraron que van máis de 2 anos de loita para que o caso se trate como asasinato. Gabriela Frías, voceira.
12: Hoy venimos movidas por la convicción de que la justicia contra los implicados de su asesinato llegará. Queremos que este proceso judicial permita esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que corresponden. Queremos que la voz de Joel siga presente allí donde él ya no puede hablar.
1: Do laboral, primeira xornada de folga no Servizo de Limpeza e Conserxería dos Colexios Públicos de Santiago en demanda da aplicación das melloras económicas e sociales.

0: limpeza, ningún dos dos días, non hai servizos mínimos na limpeza, ser só dos días de folga, e só hai un conserxe por centro que abre o centro estrictamente en horario lectivo. Non existindo, por lo tanto, apertura para as actividades extraescolares nin as actividades deportivas nos pabillos.
1: Avanzan tamén que denunciarán a contratación extra de persoal para estes dous días de folga. Hai 45 traballadoras afectadas.
2: Desde o goberno local defenderon o esforzo feito polo Concello para poder licitar este contrato que levaba máis de 10 anos en precario. A voceira municipal insistiu en que os pregos actuais melloran as condicións do anterior, pero nestes momentos está en fase de adaptación xa que se asinou o 7 de maio. Miriam Louzao.
3: Por parte do Concello fixemos todo o que estaba na nosa man. Agora xa non depende do Concello, agora xa son negociacións de cuestións que están fora do convenio de aplicación, melloras que eles consideran que teñen dereito a ter porque outros contratos do Concello as teñen, pero que non están recollidas no convenio, sino que foron froito de pactos entre empresa e traballadores que, como ten que ser aquí, nos desde o Concello non podemos facer máis.
2: E da crónica local da Coruña, o PP ven de criticar o goberno local e a xestión da alcaldesa Inés Rei por deixar de investir o ano pasado máis de 108 millóns de euros que xa estaban orzamentados.
1: Segundo o documento de liquidación do 2025, publicado hai uns días, hai varias partidas orzamentarias que o goberno non executou o 100%, como a de equipamentos e a de sardíns. Outras, como a de mobilidade e iluminación, mesmo tiveron un investimento de 0 euros. Aseguran os populares que, dende que goberna Inés Rei, quedaron 400 millóns de euros en investir nos barrios.
2: E damos conta tamén dun accidente mortal esta pasada noite no Concello Coruñés de Abegondo. Colidiron frontalmente dous turismos na AC-223 en Bizoño. Ademais, tamén nos sucesos, a explosión da bombona dun soplete de cociña provocou feridas leves a unha persoa no barrio de Vista Alegre en Santiago. Foi todo. Quedan agora na compañía do Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Comezamos a semana aínda con bo tempo, pero vais achegando unha fronte que deixará choivas os vindeiros días, así que toca aproveitar a tarde. Nun luns no que a actualidade pasa arestora pola rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Alfonso Rueda está a anunciar cambios na estrutura autonómica, entre eles o cesamento do xerente dos Sergas ou o nomeamento do exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, como delegado da Xunta en Lugo. Lembren que deixara o cargo despois da denuncia por agresión sexual. Ás 2:10, todos os detalles. Tamén iremos ata a Coruña, onde comezou o xuízo pola morte violenta de Joel Quispe no 2023. E miramos a Ourense, estamos moi pendentes do edificio que ardeu a fin de semana, hai risco de derrubamento. Antes, falamos do último estudo sobre o uso da tecnoloxía entre a mocidade galega. 11 anos é a idade media de acceso a un teléfono móvil propio en Galicia. 4 de cada 10 alumnos de 5º e 6º de primaria teñen un. Son datos dunha enquisa realizada por UNICEF a case 4.000 escolares. As cifras revelan ademais información alarmante relacionada coas condutas de risco. Imos debullar o informe Infancia, Adolescencia e Benestar Digital da manda coordinadora de UNICEF Galicia. Xa nos escoita Irene Marín. Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Con 11 anos chega en moitos casos ese primeiro teléfono móvil. Nas casas hai ademais ordenadores con acceso a internet, pero hai supervisión, hai acompañamento.
2: Pois ese é un dos temas nos que nos gustaría comentar, ¿no? Nesta conversa que imos manter. Realmente teríamos que ter en conta unhas estrategias habilitantes por parte de nais e pais que son máis de supervisión e acompañamento e, por outra banda, estrategias restritivas, ¿no? De poñer normas e límites. No caso de Galicia, solamente 5 de cada 10 nais e pais fan esa supervisión. Pero aínda menos 3 de cada 10 establecen normas e límites no uso da tecnoloxía dos seus fillos.
1: Porque é habitual que moitos rapaces queden sós e soas na casa polas tardes, coas pantallas, tempo libre durante toda a tarde para poder usar a tecnoloxía sen que haxa un adulto supervisando os contidos e o tempo.
2: Exacto, as dúas cousas. Temos que ter en conta que o uso intensivo e sen acompañamento plantexa grandes desafíos, porque vense expostos a ciberacoso, a acceso a contidos inadecuados, como pode ser

0: a pornografía, pérdida de privacidad, pero luego también a otras consecuencias máis sutis, como fatiga mental, sobreexposición ou perda de hábitos saudables, porque estánse a perder outros hábitos relacionados co lecer, co deporte, co ocio, co acceso á cultura.
1: Unha cousa é o uso habitual, pero o informe, como dicía, amosa que hai unha utilización problemática que deriva en malestar emocional, nesa mala saúde mental. E o máis alarmante, máis dun 7% dos enquisados teñen risco suicida. Entendo que é o factor máis extremo, pero un 7% é unha porcentaxe elevada.
0: É unha porcentaxe elevada, exactamente estamos nun 7,6% no caso de Galicia, sendo máis do doble entre as rapazas. Falamos dunha diferencia importante de 10,2 no caso delas a 4,8 no caso deles. Pero máis aló desta conduta suicida, que é un indicador relevante, temos que ter en conta outros que son os máis comuns, os máis habituais, que os que presentan malestar emocional. Falamos de ansiedade, depresión e somatización, en este caso estamos falando dun 13,5%.
1: Que poden facer os centros? Sabemos que hai charlas, obradoiros, pero é suficiente? Estase a avanzar en prevención?
0: O profesorado, porque parte deste estudo incluiu ao profesorado e a súa percepción. Son perfectamente conscientes dos efectos negativos do uso digital, do uso intensivo, como alteracións do soño, os problemas da percepción da realidade ou de xestión do tempo. Eles mesmos pensan que necesitan máis educación. Eles mesmos, tamén a rapazada, por suposto, pero están preocupados polo ciberacoso, polas condutas de risco online e polo uso excesivo. Sí que é verdade que baixou, vale, nuns dos datos do informe, que porque estamos facendo referencia a outro que se fixo a finais do 2021, coa metade da mostra, en este caso estamos falando de 100.000 alumnos, na outra eran 50.000 alumnos, pois neste caso baixou, por exemplo, o móvil na clase, o contacto con descoñecidos, o sexting. Digamos que melloramos nalgúns ámbitos, pero aumentou a ansiedade e a violencia digital, e por suposto os mesmos mestres son conscientes dos conflitos que será o uso do móvil nas aulas, aínda que baixara o uso nas mesmas.
1: Despois tamén está o tema da legislación. Unha das conclusións de UNICEF é que hai que avanzar máis na legislación, nos algoritmos que usan as empresas tecnolóxicas. Poden consultar todo o estudo na páxina web de UNICEF Galicia. Irene Marín, coordinadora, moitas grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
0: Grazas, un placer.
1: Unha 45 minutos, seguinte parada, Ferrol.
2: Mediodía en Radio Nacional.
1: Que en 1979 nacía ali en Ferrol o grupo etnográfico das Mariñas, co obxectivo de chegar a raíces máis fondas do noso folclore. Logo dun intenso traballo de investigación e recompilación, conseguían recuperar moitos dos bailes, cantos e traxes tradicionais da Galicia dos séculos XVIII e XIX. Ademais, un dos fundadores, Francisco Rodríguez, logrou xuntar ao longo dos anos unha colección de milleiros de pezas, entre réplicas e orixinais das xoias e indumentarias daquela época. Imolo escoitar nunha reportaxe de Alejandra López.
3: Causamos unha revolución en Galicia. Los grupos folclóricos lo saben bien quién somos nosotros, ¿no? De hecho, somos el espejo de la mayoría de los grupos.
1: Fala Francisco Rodríguez, Pancho, un dos fundadores do Grupo Etnográfico das Mariñas, un colectivo nacido en Ferrol en 1979 e que durante décadas rescatou do esquecemento os bailes, cantos e traxes tradicionais de Galicia. Tres elementos que nos identifican, pero que naqueles anos fluían por separado, ata que o etnográfico os volveu reunir.
3: Nosotros empezamos a cantar e a bailar ao mesmo tempo e foi un alucine. E outra cosa que empezamos nosotros a hacer foi o baile suelto, que é o desafío. Baila un hombre un punto e o resto dos bailadores tienen que imitarlo.
1: Foi un camiño cara a raíz, cara o que comezou a perderse coa revolución industrial e que a guerra civil acabou de rematar. cando eles empezaron, o baile galego que se facía pouco tiña que ver codas aldeas. Antonio Cabanas acompañou a Pancho naquela aventura.
4: Tú te vas a León, ou te vas a Asturias, ou te vas a Castilla, e nadie baila ni con un espantapájaros, ni con un remo, ni con unha azada, ni con nada. E aquí se teatralizou todo este tipo de folclore, ¿no? E chegou un momento que era lo típico, era lo que se bailaba, cuando eso no tiene sentido.
3: Lo que se bailaba y lo que se vestía era coreografía pura. Nosotros estábamos en contra de eso, empezamos a ir a las aldeas con 18 y con 20 años, empezamos a hablar con los abueletes y con los viejetes y fueron los que nos enseñaron el verdadero folclore y la verdadera tradición.
1: O traxe tradicional feminino faise en Galicia con cofias, panos, dengues e refaixos, tamén con manteos, delantais, xustillos e camisas, segundo nos conta Antonio. Unha sorpresa para os que adoitan asocialo a pezas máis modernas como pololos ou enaguas.
4: Muchísima gente nos preguntaba por la calle si éramos canarios, si éramos portugueses, porque claro, en un principio de lo que teníamos eran trajes antiguos. No teníamos otra opción, entonces vestíamos los trajes antiguos. La gente, aparte de no conocer los trajes, imagínate el impacto que supone ver unos trajes hasta los pies, antiguos. Claro, la gente no se identificaba con eso. Sí, en las aldeas.
1: Ese sorpresa era o traxe tradicional feminino, tamén o masculino, que os homes acostumaban guardar da súa etapa no exército e que recreamos da man de Pancho.
3: El hombre utilizaba las monteras, el chaleco, las chaquetas, que muchas veces eran para llevar en los hombros, las camisas de liño, que las hay impresionantes, de bordados y de... Y luego llevaban calzón corto y las polainas, de origen polaco, zocos, zocas y raras veces zapatos.
1: Pezas únicas que seguían sempre un patrón, unhas normas, e que identificaban a clase e o estado social. Traxes que tomaban as cores da terra e que se facían co chamado lenzo da casa, onde o liño xogaba un papel fundamental. A eles chega o Grupo Etnográfico das Mariñas logo dun arduo traballo de recompilación e investigación.
3: Sí, sí, tenemos réplicas hoy en día de toda Galicia, sí, tenemos unha colección inmensa de indumentaria antigua, piezas testigo e de joyería, y que incluso estamos prestando a algunos grupos para copiar, ¿eh? Y tenemos ropa de pueblos de aquí de Galicia que no se conservan hoy en día.
1: Milleiros de pezas orixinais e réplicas que atesoura Pancho e que hoxe son unha auténtica xoia do patrimonio cultural de Galicia.
4: Siempre hemos hablado y nos gustaría pues, que esto de alguna manera trascendiera en el tiempo y tú pudiera haber una exposición, algo donde esto la gente pudiera verlo, que por desgracia no hay apoyos para que colecciones como las que tiene él puedan estar expuestas y permanecer para disfrute y uso de toda la gente.